0: udu tema bisa se ope bia ya plan B radio station e wanono wa shenkani bia no abusia wobe efa wodo obesi plan B abubwano wa wonya du si wa ntwa kwam nemo mhwe wachi babia wodo besi nhwe wachi suto bi wo ho eno ane gana miston bobrom na nima pani nyina gum kona kwajibie eno achi spinters road nso 18 junction wa committee 18 junction wa tamasem ni e wozo dru ho awonsa ebeka wonmo wo modwo so ba ko 18 junction wa binya wonmo e bia won fefrim antem nimo obusio fefrim antem de babia wo bia won fefrim antem nimo no bo modena ko winiba odru winiba no bisasa wo petroma hospital no ya nya kire wo jina wonmo abobwa no ho na hwe rezu tintin so so to bi ni wom di hwenim eno ane gana minister no kona kwa jini mapani bi enso wo ho afi so no jina ba ye busu babia wo bia no frempeni fo na no motwetwe nko mom kire wo na ye ben wa kwa won se beka bi number ni 0206 0206 79 87 23 0206 79 87 23 ofro pimpeni fo ebeje wo so na yade a asase ehu asem eya kana otwasase pa da timi aboa wo eno ti abusua asase a kwan da ho na ohabere ni ho na wo no bie ni aperapere ye ewo asamankase asamankase asase ya yeka ho asem ya asase ye de ofasu afa ho ahia etwa wo de afa ho du no bie ni aperapere ye wo si udano na wo si owo ni mo to wie pa na ye na chese no aso ukwo ni mo to wo bia mfa asase bia na ase da udano ho ya tro de ma odada na chese apre pe bia ni ho bia ni uni twenamentwe bia eno ntibo made na ekoped asase a kira kwa ye ye 12 plot asase ye 12 prot ena ewo mu na obetunda yesku betunda ya sorry warehouse ajapadi bia opese wo de yero betumdi ya mane ye ye de hene so be fana ben wa frena ne pedi fatwe twen kombo ewo 0551656655 0551656655 ofre pedi fo pa wan mba joso na samanka so wa two prot so da ho enti bia wo de 12 no on sent me so sunu mu so betuma so two prot so wa two prot ewa samanka so wa ya no so ya twa ofa so tenten de afa ho ya to wo kama e de afa ho a eno so kirese wo no bia ni apra pedi bia apo ye man tomasem ne ye kai na e de ba bi pa so ya asase no so e ye kama pa nsu asem biara entete wo sensu be toma ho yiri se unyansu sidan unyansu da bi e bibia ye kama nkane a de krom eno tide hia ne se obefa empenifo na mana o matwetwe nkomo na otumi ade woni akohwe na wo so akwa jina abo awo na bibia akoyi number no e 0551656655 0551656655 ofre pe ni fo pa busi wonmo e be jo so kama pa
1: ebusia kase ne si na shano so yesore so na agudie mu mrantie no e de agohoma so nsema ba betua so no chiri e be prinko so e de ama oman kronkron Ghana anapei apesema kafo a e be somo kase e kwan so e di ameje so e ye ohene kena anapei mene
0: Adriana ba kwajo amponsa o krubi atua bradina na mensuro ojafa edomo
1: ya mamumu enitia ya jimenyado.

possible. Enye ye da. Se wo ye wa adwene se. Abrabon wa wo mo no. Ompre te se ombre wo wiase a. Ebusia hwa. Ebeye din diaman wate. Enu nti bomoden pem so ko wani mo. Bare man enu madura nyo. Abusia ne bia me ya san fatu hu weyi. Se yen hwa ade bia ti se good. And said na good, ye bet me a dani dani ni dia dani bibi fo fro. And you ma who draw my sins ya who draw. Just say ja who draw wa fem wano. And ya sem ketwa. And sana just say etumia dani.

se bibi sa o de be bo ho ban ni bo mo che se bra na be ji tumi kra te e tre se wo no be tumi di adi juma bo mo tre se ni pa be se 2000 ane ne wo mu etumi di se juma no o mo sha na che se akwa akwa o mo hwe ni pa 2000 no che se enkwa ni mo ene nti wo mu de hyehye bi be gu akwa mu a bo mo aba be ti o mo asi who say won register ya yade no no nya afi ne aba beka brofo se mo be ye pequens bra we bra ya no an se stress he ya bubu no an se se no se se bibi bia tum ya wie pe ya

enko ye pa we lewe lewe no no lewe lewe ana pe mi chiao pa me jamraka ganza so na fe kobi phones doctor las ana pe mi chiao pa mi enti ana pe enko gana metu aka chin sama hodo odi abedan ye me mboni tew na fe ntumi ko ye ni mo na pe e hwe ni mo se ne twofa bonu me de ma ana pe brain mi de bonu be yi ne ho pa be bi onso ewi mbe ye nkusu nkusu pa ewo eho no mo enti yana ehwe ni mu se nyoma obi abetumi aya hwe edi amaye anopai pa ema nyoma etumi akọ nenimo enti emiemia hodo no bebre no awo ho no mo an ehwe ni mu se egbo no be ni hu edi pa titiru bebi ye be emepo kwa brain tu na fe bebi a ye empo ano no enti ebesremo eda no kọ nenimo na wiya no so be ni hu edi kakakra ewo miemia hodo no bebre no a ehwe ni se nsue ni betumi agugu kakankra ewo memia hodo no nsu ebia no titiru no we north of the coastal lane and so here ye coastal lane ye kono suru no a sey ena ebeye ewo hono mo ewo ebremu na fe wo ba inlands areas ni na nsu anu so ewia edure na ni mbremu hono mo nsu ye ni nsue ni begugu kakankra ewo ehono mo ntana pe ebia we hu se nsue na atumi agugu kakankra ye won san na ni ebeye ewo mpoano ahodo ni bebre no a na na pe okupie mo ewo aflawo ena fe awon logan su nu egbo nu besi wonum johanji chim na aduanan na afei kaswa akra winiba na afei cape coast ka ho okay ye winiba kaswa akra samiemi ahodo ma obosu ina no ye de nsu nu be mu na tumpa e wo honum ne mu nu ufri cape coast afei takra de azim ho ku fordia kimoda kwa utafo kumase obwa sita kwa sehibe kwai kete kratia enafe atebubu ehwe yina no ebo no besipa miemi ahodo no bebre na no eye ohanu jijem na aduanan a ogobiem ewa atebubu afe kete kratia se hwibe kwa ya honi na no ye ijohanjitim no aduosia 60% nti hona no beye dimpa na ogobiem ewa adwira kentampo ehono sunsun bi mu na tumpa ewo miemi ahodo bi na oba gosu sunya ni techiman enafe sampa honzo egbo no besi johanji chim na edu 60% na ofri yendi afe temale boli damango boga tanga na le ruguwa enafe jrapa ho ina no nsun bi mu na tumpa ewo miemi ahodo bi etifu mfanchemi na afe yenko ewia bremo ewia bremo no ubepie mo ewo azim takra de cape coast weniba afe kaswa akra na afe awonoga aflawa ho ina na ewia no bebo abie bi mo dia ma de sia woni ewo ho nemu mo wona wo ho ku fordu akimoda kumas akimoda kwa utafo enhwe nemu se nsue no beto ewia fem frama no bebo na fa ajira mo so atitiri fem ejon hanji chemne dia 940% na adeshi a wone ewo kumase obuase hwe nim se wie ne bobo abiebie mo dia mom ewo ewie fem na oba takwa takwa hwe nim se nsue no beto jon hanji chem na aduanan 40% yogba se hwe bekwa ya ewie no bebo abiebie mo dia ma adeshi a wone wo ho na oba katakra che nsue no beto from na fe ayere mo nso atete edi afemo a free sampa tichiman sunyane goso kentampo edwira atebubu aho nyina no ewia no beba bibi mu dia maade sia wone ewo hono mo yendi temale boli damango ehon nyina nso no ewia ne bebo ne brano ne brano edia maade sia wone wo sampotem ho nyina yeba bogatanga na lerugu aho nyina no ehwe ni musi nsue no beton fram bobo na fe ayira mo nso atete dia fem johan chim na dia 940% wa ajira pan hwe ni musi ewia no bebo bi ewia no bebo ne brano edia maade sia wone wo mpotem ho nyina na ye ngongo wi we enumbra fem wa enumbra fem efri boli da mango bogatanga na lerugu wa na fe ajira pa ewia nsue no be mu na tum ewo miami ahodo bi na temali enafe yendi enhwe ni musi nsue beton from one of ayera munzo atete edia femo na efri sampa afe eye techiman sunyane goso kintampo afe edwira atebubu eho ina no hwe ni musa nsue no bemuna tum ewo miamia hodo bi edia maade sia wono ho agaki edia maade sia wono ewo honmo na yeba ketekracha honmo hwe ni musa nsue no beton from bona fa yira munso atete dia fem johanji chim na dia 940% nemu mu oba se hwibe kwa se hwibe kwa hwe ni musa nsue no bemuna tum pa ewo miamia hodo ewo honmo empotemo otakwanzo hwe ni musa.

no duba bonu ma yasore sono usia ya bonu dema okase dewia adishian sema wono modi aba ba pem wa adwenchire mu o ya dinu zuba twa so dia mawo na bibia so timi ya kama pa ya fasira mo bo adini sanse na duma da kwantina.